Ne da ne da ne da ne da ne da ne da ba da ba ma da ba ma ba ma ga ma ma sa ne da ga ma ba ma ga ma ma ga ga ga re re sa ne da ma ga ga ga re re sa pa ma ma ma ga re sa ma ma ma ga re da ne ne da ba ma ga ma ma ba ne.